לא אריק אפר לי פה בו ריבון עונה הבמה הוא ראה לי אילי אורן כאלה נזיף יום כמה הם על המוק הבאי כאילו אילונה הוא ראה לי אילי אורן כאלה נזיף יום כמה הם על המוק הבאי כאילו אילונה